0: Hepura wawawawai, toi ja te waka, iumaite moana.
1: Konga, pamatan tätä tiiä, kikitan.